0: Activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Potrošačke cene u Sjedinjenim Američkim Državama porasle su u septembru najbržim tempom u posljednjih 5 mjeseci za 3,7% međugodišnje, podstaknute naglim rastom troškova goriva, pokazuju podaci Kancelarija za statistiku rada. Predsjednik Donald Trump izjavio je da se na Grenlandu, uz koji je upotrebio reč naš, sprema istraživanje nafte, gasa i minerala. Američki okružni sudija Timothy Kelly produžio je naredbu kojom se administraciji predsjednika Donalda Trumpa zabranjuje da novinarima medija CNN, MS Now i Politico ukine pristup Beloj kući, prenijeli su američki mediji. Prema zakonu koji su podržali predsjednica gradskog veća Njujorka Julie Manin i gradonačelnik Zohran Mamdani, upotreba kočija sa konjskom zapregom u Central Parku u tom gradu će biti zabranjena od juna 2028. godine, prenosi New York Times. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Prištini saopštila je da je ispunjavanje obaveza prema Srbima koji žive na Kosovu i Metohiji jedan od uslova za centralne vlasti kako bi bio deblokiran strateški dijalog sa Amerikom. Fudbaleri Paris Saint-Germaina savladali su Manchester City sa 4:2 na gostovanju u Etihadu u uzbudljivoj derbi utakmici drugog kola Lige šampiona. Toliko u Vestima Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Opusti se i pojačaj. Plus Radio.

0: službi vašeg dobrog raspoloženja. Plus Radio.
1: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. Do kraja dana na području Chicaga pretežno oblačno i kišovito vreme uz temperaturu do 19 celzijusovih stepeni, 21 bit će u Washingtonu, 18 u New Yorku, 34 u Los Angelesu, 21 u Clevelandu, 32 u Houstonu, Miamiju i Phoenixu. I u petak na području Chicaga pretežno oblačno i kišovito, temperatura u intervalu od 7 do 14 stepeni celzijusove skale.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Potrošačke cene u Sjedinjenim Američkim Državama porasle su u septembru najbržim tempom u posljednjih 5 mjeseci za 3,7% međugodišnje, podstaknute naglim rastom troškova goriva, pokazuju podaci Kancelarija za statistiku rada. Predsjednik Donald Trump izjavio je da se na Grenlandu, uz koji je upotrebio reč naš, sprema istraživanje nafte, gasa i minerala. Američki okružni sudija Timothy Kelly produžio je naredbu kojom se administraciji predsjednika Donalda Trumpa zabranjuje da novinarima medija CNN, MS Now i Politico ukine pristup Beloj kući, prenijeli su američki mediji. Prema zakonu koji su podržali predsjednica gradskog veća Njujorka Julie Manin i gradonačelnik Zohran Mamdani, upotreba kočija sa konjskom zapregom u Central Parku u tom gradu će biti zabranjena od juna 2028. godine, prenosi New York Times. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Prištini saopštila je da je ispunjavanje obaveza prema Srbima koji žive na Kosovu i Metohiji jedan od uslova za centralne vlasti kako bi bio deblokiran strateški dijalog sa Amerikom. Fudbaleri Paris Saint-Germaina savladali su Manchester City sa 4:2 na gostovanju u Etihadu u uzbudljivoj derbi utakmici drugog kola Lige šampiona. Toliko u Vestima Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Tvoja sigurna šansa. Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze portal Chicago dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. Do kraja dana na području Chicaga pretežno oblačno i kišovito vreme uz temperaturu do 19 celzijusovih stepeni, 21 biće u Washingtonu, 18 u Njujorku, 34 u Los Angelesu, 21 u Clevelandu, 32 u Houstonu, Majamiju i Phoenixu. I u petak na području Chicaga pretežno oblačno i kišovito, temperatura u intervalu od 7 do 14 stepeni celzijusove skale.
1: Više muzike, više pozitive. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Vozači, želite stabilan posao i više vremena kod kuće? Ace Transportation Group zapošljava kompanijske vozače i owner operatore. Nudimo

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Potrošačke cene u Sjedinjenim Američkim Državama porasle su u septembru najbržim tempom u posljednjih pet meseci za 3,7% međugodišnje, podstaknute naglim rastom troškova goriva, pokazuju podaci Kancelarija za statistiku rada. Predsjednik Donald Trump izjavio je da se na Grenlandu, uz koji je upotrebio reč naš, sprema istraživanje nafte, gasa i minerala. Američki okružni sudija Timothy Kelly produžio je naredbu kojom se administraciji predsjednika Donalda Trumpa zabranjuje da novinarima medija CNN, MS Now i Politico ukine pristup Beloj kući, preneli su američki mediji. Prema zakonu koji su podržali predsjednica gradskog veća Njujorka Julie Manin i gradonačelnik Zohran Mamdani, upotreba kočija sa konjskom zapregom u Central Parku u tom gradu će biti zabranjena od juna 2028. godine, prenosi New York Times. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Prištini saopštila je da je ispunjavanje obaveza prema Srbima koji žive na Kosovu i Metohiji jedan od uslova za centralne vlasti kako bi bio deblokiran strateški dijalog sa Amerikom. Fudbaleri Paris Saint-Germaina savladali su Manchester City sa 4:2 na gostovanju u Etihadu u uzbudljivoj derbi utakmici drugog kola Lige šampiona. Toliko u Vestima Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Slušate Plus Radio.

0: Plus Radio, obavezan sastojak svakog vašeg dana. Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Potrošačke cene u Sjedinim američkim državama porasle su u septembru najbržim tempom u posljednjih pet meseci za 3,7% međugodišnje, podstaknute naglim rastom troškova goriva, pokazuju podaci Kancelarija za statistiku rada. Predsjednik Donald Trump izjavio je da se na Grenlandu, uz koji je upotrebio reč naš, sprema istraživanje nafte, gasa i minerala. Američki okružni sudija Timothy Kelly produžio je naredbu kojom se administraciji predsjednika Donalda Trumpa zabranjuje da novinarima medija CNN, MS Now i Politico ukine pristup Beloj kući, prenijeli su američki mediji. Prema zakonu koji su podržali predsjednica gradskog veća Njujorka Julie Manin i gradonačelnik Zohran Mamdani, upotreba kočija sa konjskom zapregom u Central Parku u tom gradu će biti zabranjena od juna 2028. godine, prenosi New York Times. Ambasada Sjedinjenih američkih država u Prištini saopštila je da je ispunjavanje obaveza prema Srbima koji žive na Kosovu i Metohiji jedan od uslova za centralne vlasti kako bi bio deblokiran strateški dijalog sa Amerikom. Fudbaleri Paris Saint-Germaina savladali su Manchester City sa 4:2 na gostovanju u Etihadu u uzbudljivoj derbi utakmici drugog kola Lige šampiona. Toliko u Vestima Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.

0: Najveći hitovi na jednom mestu.
1: Plus Radio.
2: Slušate Plus Radio US. Vesti.
3: Potrošačke cene u Sjedinjenim Američkim Državama porasle su u septembru najbržim tempom u posljednjih 5 mjeseci za 3,7% međugodišnje, podstaknute naglim rastom troškova goriva, pokazuju podaci Kancelarija za statistiku rada. Predsjednik Donald Trump izjavio je da se na Grenlandu, uz koji je upotrebio reč naš, sprema istraživanje nafte, gasa i minerala. Američki okružni sudija Timothy Kelly produžio je naredbu kojom se administraciji predsjednika Donalda Trumpa zabranjuje da novinarima medija CNN, MS Now i Politico ukine pristup Beloj kući, prenijeli su američki mediji. Prema zakonu koji su podržali predsjednica gradskog veća Njujorka Julie Manin i gradonačelnik Zohran Mamdani, upotreba kočija sa konjskom zapregom u Central Parku u tom gradu će biti zabranjena od juna 2028. godine, prenosi New York Times. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Prištini saopštila je da je ispunjavanje obaveza prema Srbima koji žive na Kosovu i Metohiji jedan od uslova za centralne vlasti kako bi bio deblokiran strateški dijalog sa Amerikom. Fudbaleri Paris Saint-Germaina savladali su Manchester City sa 4:2 na gostovanju u Etihadu u uzbudljivoj derbi utakmici drugog kola Lige šampiona. Toliko u vestima Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.

Potrošačke cene u Sjedinjenim Američkim Državama porasle su u septembru najbržim tempom u posljednjih 5 mjeseci za 3,7% međugodišnje, podstaknute naglim rastom troškova goriva, pokazuju podaci Kancelarija za statistiku rada. Predsjednik Donald Trump izjavio je da se na Grenlandu, uz koji je upotrebio reč naš, sprema istraživanje nafte, gasa i minerala. Američki okružni sudija Timothy Kelly produžio je naredbu kojom se administraciji predsjednika Donalda Trumpa zabranjuje da novinarima medija CNN, MS Now i Politico ukine pristup Beloj kući, preneli su američki mediji. Prema zakonu koji su podržali predsjednica gradskog veća Njujorka Julie Manin i gradonačelnik Zohran Mamdani, upotreba kočija sa konjskom zapregom u Central Parku u tom gradu će biti zabranjena od juna 2028. godine, prenosi New York Times. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Prištini saopštila je da je ispunjavanje obaveza prema Srbima koji žive na Kosovu i Metohiji jedan od uslova za centralne vlasti kako bi bio deblokiran strateški dijalog sa Amerikom. Fudbaleri Paris Saint-Germaina savladali su Manchester City sa 4:2 na gostovanju u Etihadu u uzbudljivoj derbi utakmici drugog kola Lige šampiona. Toliko u Vestima Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.